0: Ej, lidt.
1: Hvad er der, du har det
0: gammel
1: her? Jeg var der så gode.
0: Det er det rigtig buk.
1: Det er det rigtig buk. Det er det rigtig buk. Det er det rigtig buk. Det er det rigtig buk.
0: Det er
1: det. Jeg vil ikke være med, at jeg må lide mig. Og bare bare lidt til mig, der var hokko. Og bare bare lidt til mig, så to. Jeg kan have lidt, og jeg kan have ud, jeg kan have sit i færre. Der er det vidt, og jeg tager lidt, og jeg fandt mig, at der er nogen, der fandt det, hvor jeg skal have lidt bakkulæren. Bare bare bakkulæren,